na ni mo nki are muslimi ajoro sun egbeda alaji Abdul Latif Sulaiman kon kon bi lo adigun.